0: kwan e de kura ne mfie ya wudi mabedu see
1: sabre sa position
0: and the kid went into the presence of God wa hene no
2: ombra say
0: no when you were hene but obey your hene no see me ma wudi si me kwan ma ye ye me mane si me kwan sika ba me ho me mane si me kwan me wa ho de me mane si me kwan me ya bante me mane si me kwan e de na so mane si me kwan se me ko tena nyame nim sofo
1: papa papa nyame nshira de ne si me kwan e ne bebre ya ma ne ma bebre ayo akwansi de because position na wo no o ya so a che nyame papa o ya so a che nyame but ni re fi se e ye add o adom na asone so
0: adom
1: adom ene urade e de kai wo enye wufie ni ade o minim obi a wako school pa bo school mo bodi nso oni din nanso ene urade am ya ye wo soafo urade am ya ye wo soafo
0: o hwe o
1: bagana hanu mo a
0: soafo eh
1: wo tu nimu ndim se e che abo PhD kuta degree upon degree.
0: But I want you
1: na the o na eto osu.
0: Ye man ko fo kwan na so mo nkyere wase. But I want you.
1: I want se.
0: Ye teso bro. Ah o nei we minister. And nei we lawyer.
1: I saw it that you cry won ko.
0: We ye kire kire ni. We ye nurse and a doctor. But I want you. Na be am a boy say o mo ya ya. But I want you. E ye urade na di wadu saa ho no. Se won di padna se di won titi ni paso fa ni panya hwe ah agres
2: ena wo sum nyame kra ese ene afo na eden e wo nyame fi
0: omo mo ni adwuma yo
2: omo
1: ase ma ka chire mi bi no kwadufo ni
2: en akwadufo na enso wo kwa wo kwa wo be se awurade nka ho a won tumi yeden enko wadao wade Awurade na ma wo sori e se e te da bia enipa ma ya dwem ba ye ho so se nya ya ya ho odin o na ye bre ye ho asema o ti asefo nyankopon no ye bre ye ho asema no ye kwa ye kwa ye ba nyina ya ho odin ekura awurade David is so a oyi obi oyobi owonkaye owonkaye owonka okaye okaye sei na miti ba bi me hwe nwan me de nwura ba bi mo Obina be fami aeden.
0: Owo kaye.
2: Owo kaye.
0: Ni panche na

Nonsia abo haye adum 106.3 and shira 104.5. Na gana fanade kasye boyi atuwa pete. Baby ya wa wotemenka. Na afili stations bebro ha. Wa mafaka si boyi. Edi chini na usu uti yebe no. Mama watse. Yeno badi ya nasisa inepe. Ene nadrum no washie so. Wama adepa atinye. Tetema double gym. Moja ADF sania. Ano pei. Minumienu yemfano kro. Na yenkase. Aseda, aseda. Ye di ma chedi ampo dini. En sema me deba no drosun di ye di ma kotene. Ye beko suhun, ye nyane tiye se. E jato suhun bia e bia. E japadi asye no. E nyade ketua. Ye di huama ni ye ebe bowu. Na FDA, unseba e nyane, e ninro. Ya ye die, na ye no mwoma yi mwoma juma ni se. Wombe chese, e ye pepepe. Womu no mo chese. Womu juma ye no, womu e kamu se. Womu simu kena. Ya se se, womu besum gana fo esumpa. Na fensu no, National Safety Authority. Womu so e chese, e se se no. E se se womu di e ba. Yomu di be ye juma no. E ye di ebe buwama e kwansu jojo. E riepe ye papapa. En chetre, womu ebe sasye. En sem

0: minimum si wada no se no ko pata. Oh, eradi bi e wo.
1: Me yi Somalia ma no.
0: Obe yi Somalia.
1: Eh, obe ko Somalia. Iti ya ya ho bua.
0: Ya sa na tie.
1: E wa na obe.
0: Ya agronian kind we che obe Somalia bi. It's the trends, bro.

0: tia se e tia dependi o oma wo mara no wa kire wa dia o si wo hia na wo kwa enya de obegu ani mu ase na emmom se wo ma wa akwanchire bi na wantimi anye eno na obegu ani mu ase
1: papa bi dia mete e se mo nchia me yesu otu kwa na ode kochi abrofo bi na che se e problem
0: ye me se yetumi di bi dia ye watch yetumi di bi ye kawa yetumi di bi ye change to ye kom na urefi ho na ukodwale na bi a chee no ko yitu ba bi na urefi ho na obedane wowo
1: o se
0: obedane wowo obemni nipe wo ho nyina
1: eh asema wo ken ano odin dodo
0: o pd mimi nimu di o minimu ni ameka o
1: sometimes I same say na ya na me expect obi foforo to tell me this but
0: eh ya na me yoba na ye wo wo dabi ye wo ma bi ho mo cheme ma akukuduro bi ya me mikita no nkura sa akukuduro no
1: wow
0: yes akukuduro kitame no. Go pio yes

0: yadi mirika ye ko kasoa wanu mu babia ahyan ofra amanfo odu omudi akoba no ha kesie mo main station ho ne yekure yi sa amanfo ewo jana bia kesie ho ha ne dom ni nyina obi a pie na gya wo bekrum na aka no anu afa ho no akwa ko ye ne hu yi na oba bi agya wose akofa ehyan aba besina ko aba krum abeye na djuma ana okoye ne hu yi agya sa kanu ntiba sa na koso ko yigu okoye agu afa de kentan wo ya na wote de de sabe ye hu yi no atumu no ya ase bibi demu e wososo wonko hwa akwada ya wono de che no demu yi no si ya no mahwe o obi ba na edina ba beto hai ebre be na nipa ndene beto ho ho na ndene beto ho e ba ne sei chese obi ya ho adwiri no na nyame adom na kwada no so ene wo ka tia sefo wo de bra Facebook no YouTube be hwe akwada teche kra no dance ni na ni kopie so a de asie wo hunu mu na ogbo mu kire adom kasie no na sem wo de twa enie
1: e wo hwana abaye e free public toilet at war station ho na obaye no na okura akwara ketoa ya wo no foforo na nasem nyina ne se wo call toilet no so na okohu se obi aba abewo e de no ato dustbin ni mu I am shishie e na ode tam akwara no e na ye di echire me me driver me war station ho bi e na ye di echire etu car e de no e ba e ye kasoa polyclinic
2: me pa cha na me ko washroom na me ti so mo ka so bi mami bi no ko pie so nti me na me ti me ko hwe nti me ru aho no na ye de na ni ti ewre mu a wa se satish we gu ni so nti na oho me nti na me nti mi nja ne ho na me fa na me de nti ma chi pa cha na ba polyclinic e wo ka so pa cha o ma ji
3: ni o no mi to mi obi a mi e bucha ni o no ma na me ti se mi nua bi chere mi se obi a aba be huwo washroom wona wa jain ba no ato oba je sene mi sumi ton na mu no like awon shisha e da be mu mi sumi rush e da e ba ho no because of agree mi hu bi da so like e see mi so e mi wanwa nti mi like re mi feel say mi e da mi sumi bro na me da mi nti mi ba e be bo five am like mi die chema ye da ni hospital se see am no kasa se like akwa no hospital we like ya ka se pe ni phone say we emergency
0: we ayo

sangue na chacha. Facha mate. Mano muhura. Sadan sayem. Kotu jugu from. Facha. Mwenye biyo.